وہی آواز وہی چہرہ بھیر بھیر بھیر اس کا روح آپ بالکل نہیں لگتے ہیں.